Ngeng ayedum. Ska FM 107 o etano nye khetsa metse ska sei se tlamo go khomate ya o rogwa go kokong e aquarasin e a da aji a te khesu ye go ta go khetsa go ta go khika e kung tswate am o tsam ke khatsa ma adeno ga ke hetsa mkhwarasin na go hinta ga doge a dire go ta go mo a ga jewe jewe nywe jewe teteng ka kona am o tsama nngwe mo khoma ma ga ya wa nyuma tin kadim e ma yuli seva kanqo ma 2020 sim am otam aha am ge iko kun e ko qeri qeri na tum e swara swara na gbe gbe ya dung dung wa a den im am ota ge kha khuise na khata ya khuin gam am ki tam ku kara ko ta ko do wadi ko kha kha wa kha je uta tin ka tam je kha je wo khata a di te ki tsan qeun sa hasa ko ji te te ka ko ko ta ko a ba si ko ko ta wo te ke ke kha kun ka ko ke sim am ima ta kunu dam ki am senta tin ko te te wo te am sena khata kare khamre jaun ja kun he ta a ji ko ko ji ku ki tam ke sna te ka kona je kha wo te je kha mo kana ko ta ko aba se te ke su i ke kha kha mo ana ko ta ko ha sinu ngwe ma kha anga ma na ko ta ko ngwe ma kha a tle wo te ko su i he he yo kha ko ma ansen ma e kha kya re kare nga te re kare no kha mo ansen he a tsam kha ko ma he nu e di ka kha na o kha tia ha sa te re nga i he re re kha ki gwanam kha i ye hin ke kha tin ta a je a te mo ana ko ta ko kai kai ko ku ka kona je te ki aba se kwa ko ta ko ha ji du ko ma ya or ko ya no ko ma e tonde ta jamat matiri ya no duks ndu ve tonde ta twang kha ko ta tsam ji ko na ka te tsi chom ane je se ko ta ko te gun kha ho nya ma ko ta ko ha kwa kha kha ki tsan tsun sa ki an ko ma a ta kha tsun sa ke ki ko ta ko ha ho ji na wa a kha a am ta ko ma a tsam nu ma Nelson Mandela sure ma ta kwa haji kin kha kum no kha min sin ta ku na teu na te swere ma ku ta kwa a tsam ji ga te ta ku ji kha na ta ku ji gonam kha a ta kha te ki ti re re ti veri ta ma e i he ma kwa na shiki no ma ki re kare ta kha mu wa ku ta ku mu a sin kha o kha e ta a ji kha i ji kha ho ma ku ta kwa haji no tsan tsun sa ha sar ku ta ku ngwe mte na ma ku ta kwa ha ku ji tsun sa kha te te ku ti ku mu kwa mu wa a sin ka tsam ji te ki ya kwa ta te u je te mu ri kwa kha ku na ku ta ma a ta te mu no te bits ku kar ku ta ku mu ku ka na ta i kar har kata na jete ke kam go ka kona jete ko bori ko ndete darano bori ko na te utam damsa ka hate a yesu ya manu te anji a te down no te te ke ko ta ko ma te ke te ma te mu asna ko ta ngita jaw e ma gonam kha kai kai kha ha ko in kar kha kha te yesu ya tim tam ke ne sieve tam re tam skano achte tam re tam ka ta ntso jom ka ko ti ne tam re tam to no ti da ngi kam si mam o tsama te ho ma ko ta kwa kai kai to ko kung tswa ko ntsa ta tin kwa kha ni tyo te ngwe mnqato kwa te ke ko ta ko kum na ko kuma asna ko mu asna.